Der smaler jeg for mængt øje. Min tøs. Nu skal jeg spale for uden hvad. Blev rivet som vil høve lidt. Kom ud.